Dik din den ta ke na ke den ten ten na ta den na den na den den na na den na den den na den na na den den na den den ta ta ke ta ke den kre den na ke den tra ta na ka ta da na ka te te ka ta ka dhar kre ta kre ta den na kre ta kre ta den na kre ta kre ta den na kre ta kre ta den den ta ta ke ta ke den kre ta den na ka den tra kre ta na ka ta da ha te te ka ta ka dhar kre ta kre ta den na kre ta kre ta den na kre ta kre ta den na kre ta kre ta den den ta ta ke ta ke den kre ta den na ka den tra kre ta na ka ta da ha na ka te te ka ta dhar kre ta kre ta den na kre ta kre ta den na kre ta kre ta den